0: Maarneertu illulla kadir työkunnu ikolla lila umi juid naujani takko pingatsimmi unnukut ikolla si jumini naujaat allattinga haamala kunnu kanohtu takko ko hamitau kunnaksi lauhtu illu seinami takko atoktau ku maarnea lauhtu eitnut illulle urutaulu te nunalinne ammalu pisareiru maarneaksi mallu te June 2027 me nunavumi illulla kadir työkutu haksi majamannako Hatsiraamanga teikollattuminen himekone hattuit ammalu takkua suli pijareer pitsamangin ni pijareer unnakasammangata. Nunavumi nunalinni takkua atsukun nahtukku hattattui sukua nahtu ni pidjuta hattu teakkaa koko sannin. Nunavuk gavamakku lehuaksimallattu tamakkua koko kamakijavu hattarneattuit ni viettaha hattattun. Tai meilillä oksimaju akkaa kulloa. Kesän kaujumajan makeu ilanga uhaksimajan pijareetun niaktu. Taimaa lukiseni aatakkua ila aklaa kuulu aluttu. Hanu ili unaklu palleali lauksimamma tai haluttu tseemi. Makkuu aanneak bileeru tseuga ja haktu tip aanne tahtau lauktu tip. Sukua naktu ni niveet saa kasiunu. Pinga suitiku jau lauksimajun. Ammalu takkua katimati tsehattala hilauktu ja haluttu tseemi kinakulimaanun. Ammalu kapamakku ni hanuktu vaikkan ne hujilluti. Nunavumi ministu tungele kisjanga tai kajokti kisjanga attana taile majulakana mu Andrew Blackadar. Uhalautu taimago takko hauji kasuolla ki hattalattuin. Tammakku ni nga niuvetsa ha hattattuni. Ammalu takko paliisikkun alakkei mijok kamakiakkan ni kisjangin ni aksaakse hattattuti. Nipruungutillugu. Nunavumi paliisikku haksima jokaku makko hangettelugi 1.5 million dollars raaluaktuni sukkanaktuni aksaaksi simäjui nunavumi. Nio Boyd tänne perätettä hattaktuni himmekkuusi hausimaju makik uhalautu taakkua gu nunak juoli maami niin vetsä hattitti siunut taakkua illagi jaulunne pata nunalin niittyit angu takko hanuktu katseulu angittun. Alla takko nakin aakti tsehattan mangata naukullu nalunaktu meisu. Namalu nunavun meila takko paliisa hanginak seutillugu. Boidu horeakan nila uhtu hanuk attuktausi mani hatuin nakaya hanningin niit nunaliin. Kesiäni paliisiku ikajoku majuit ila ikajoktauduit nunavun miunu. Blackadar horeakan nila uhtu tamakkua ku sukkanaktuni niuvetsa hahattattu uhau siuguakan ninga hattalattun. CBC kun nunavumme paliisikku ni ohahataha rumalauktui kesiäni kiulaungittun. Hattirisikko angi joka anga kangaksinamme ohalauktuqa uluguja nahtuku tamakkua sitamalinni ahokattaktui ukiukittui nunalinni Mark White tahanna. Hattirisikko angi joka anga aulatsisingallu saputsiinirmut ohalauktuqa teimaagu akkaaguunni makkuunni piukunni palliatui naksimadu.
1: I think it's part of the
0: tamanna khay alla pingone motuanga titawju jaqtu nunalinni angujau tigasuat angujau tele mahattaqtu ti maligala lerinnun ulugenaqtu gunnaqtu kisiani amalu ta konunalin khawja khattaqsi majo pequlo akhijuni akha khattaqtu ni ukiyukittuni alla ila banni aqqa guliki majo inu gunni la uksimam mijo aqagu maqqu nalattu ammalu tai meittu hore hangi khitungwa tu hore hangi tu golo ro pekulo hajunu tai malu aqagu khattaqeli 16 ungatani akhu nakdui ammalu tau tana tu sak tu kusinaksi balle jo khola goli ko katala uksima jo tai kani tasingani gamiti nunachemi August 9 me tai mapinga sunik ikema jo khala uksima jo ani tumini anni lawatin ammalu tanna imanu katattumini ulluni ammalu takku umeakku taijau saare halauksima jo pingasuin ammalu tau anne belero jaulutin manna gavamatu hakku tusa titikan ni palle juit takku mak pingasunne mata makku ikhanai jakti ulautu nunangole gajine kanatame pingajot ahuti utellugo takko gavamatu hakku ni ngatu makku hauji majum makai nunangole gailautu itasam mi hauji saktuting amalu ikhangani tun

Londres, Lyonnais, Riommé, Ayakkitivi, Semayor, Ikaro, Sersemavo. Ikaro, Kemmer, Sarler, Ataosiung, Tomer, Ketongai, Kigotingin, Kokingin, Lyonnais, Mailer, Kema, Kagayur, Pagi, Ikaro, Sukpo. Ikaro, Atoktamine aktuayamine glonne ikarnartumi ikpigusugunnaqquuyingittu ikkarusunngila ikakha tareukku akianuareanga aqquta ikakhaavo ammataanna piqataa tukinga oasiullu naisautingita akunningi ikakhaummiyu ikakhaersiyo oasiu naasautingani naasautinganu naatjiyo ikakhaersivo Ikakhaersiyo, oasiyo naasautingani naasautinganu naajiyo ikakhaersivo. Ammataanna kingullerpaa ikakhaerutsuk. Iqqanaayartuq pigiarviksamingnik nuqqarviksamingnik luunni naammaksitsutsiluaruni ikakhaerutivo. Taakkuattavataiguusiyo qalimaasaartakka tukingillu tukisivaallertuksaugivusi asinginniktauqqaukpa oqalimaalaarivunga.

kun ilanga nilliu tiki gela loksima jagalo tausunnik kun asina kana yattilu nai natta kulu gillu ikkunega porlu ila anne vilia khattanne kumini yuni tushala gai gama tushu khattaxima wala umi gama kana makhanu makya tushutta panna galo bawa tawunga khattatumi nunikkaatuni tanna tamanna unikkaanya kupuyungita asuila tema pannatu mulox simogatta upang ngasang ulotilugo suli idlibiga ha bisautilugo tappani pannatu talokpiani saumiani lu nunali nuata ummata suna magamu makkuti gu atau sili kulutti go khangata yuti gu ejaw lox simogatta testimona Tetsumona, ania johan ittukut inulluta. Nipahto kohattan ittukut nunnake jättini. Ania hiottilin muokatta. Anni sunamba puvottikut. Ippiniäke jahattumini joko ruottukut. Ippiniäke lärhallutikut. Ippiniannin ittukut nammina. Teikä neillä katta. Kauja uloksema katta. Timittiin kukannu nammakin ja homman katta. Illuvuiga laumata teitsumani sipuujuukin naa tullu teikkuniga. Ittuttuni teivalohtavu teikkua. Tappanna, taanna pannattu takuja hatta siungulonga. Tamanna tujumme viu taunna, hata se julluku taunna ne illuvuiga laulokseja vallei. Taunna on aattuni sipuujuullukka tuolue. Teema teitsumuuna. Tänällä angagilla ottaa Jussipi nuokka. Jussipi koa olonga takatangoti Jussipi nuokka ei ollut. Tänne on kaisaka ja Jussipi angajutti olohto. Tissä vaattelijan on tauvani osuilu yminen avattavu. Tämäni timäni. Anni ja vimmi inne illu pakattavu tuinna hattaksimamma. Teikän jokkana jättimä opattavukamma. Tänne. Nämmin oli laume ja niivi, niversia, mitä ei ole lauttu, niversia, naulla, tein nauloksima jo. Uomu kakko, inille jättu, kun joku mä kain jakko, tauolu, pysyisi kertu, niin on ammun. Kuveana, kohdemmaa, kalluna nukin näin, jättäisimä, kalluna nukin, nukilaksima ittimä. Sillä oli uomu ringin, mä ajattelin, kun pajuutin kertu, uvanne. Malitta on ittimä, ilannu. Ei tapaukulu ilakka suli naama tillugi malittaum ittuma. Uvanni pajuku tillama. Etsumanili suku siuki allakanne tillunga anaanaga innukunniniku tutukaulaumimma. Iina sai ua näini ukiohat tillunga innukunni ilaksimamma. Seivoni unni keppala. Sillä oli inille jättäku joukuma pajuku tillama uvanni lähkua. Manilunga annungaa jaartak adiga suluttugi ikkailuuttunga ilakkali anga alakka takimattaulaama timattaugu mali namungalaama mannaulanga qielumme yunga hinutwa guoluuttunga tainali kalluna anaqini ikkaina ikkawaya puiguqillugu ilakkali tappasuli tappani pannattuumittu ikkangaalumme yakka ungal Ila najogunnia uki hanulle pilaama. Tehma kisiani makaisi junga tappani jottunga julei mununa. Teikko alu illo kusumme atotsime ja katikille oksime jaakka pitakakunnamme juu. Ikkoa papatsikkuula oksime juu nuliakai siejakko. Illumme ja katikille oksime jaakka. Tänne tautungikkaluokamme äisö ilaa. Papatsi. Ja haluka siutini, nulu iuinna loksima jo. Nuli angalu maksi uinaktu. Maku nääki siippuunginni, maku va imeilisu talu tai puu tai mettungin alle inaktu. Nukka juitti jo. Teimale aulaga ja halil loksima gama. Pannottu imakongan, julekongan. Anniang ittunga uolua timikkuna ukkunan. Anniagi jakangittunga. Ija kaalutti taunangalutamani

elortakka teikan yrsallerama annisertagulanni samularamalu iqqaqattalertugu ilakka nalligiga nalligiikka nunattinnin la uwangatuungittut teikan yttugulaulorsimamatu innaillu te uwangatuunningittu hulernagi tutaanna illumi uqati taaganeraqqaujara uwannilli nukartiugaluo kilige yaqatsiaginni saqquujibajumma illangasoqatsiaginni saqquujillunilu nillitteeliganilu qallunaatitullu tukisialeqqaalaorsimamma uwanni manituinnaqattaunneilaorsimamma suullu ataatagiyatitu ilangagu pivalertara ikajoqottanngangasernaapattunigalu taakkuunnunaqqativu innauningillu takulummajakka teikaniilerama ammattu ponnertuumuuqatta kinnguningitakka qutunngari takanungattaullartitamminiin taka akuniugati takanani avungarnaattumun tauvakkunuugal aullartitamminiulorsimammata ila nuutamminiulorsimamminmata ikkua tauvungartauvalleivajummata haamata asianun attanaluarnas quujinerseeqqai kinngorsimalauqulortugi kin isumagiyunneertaminerilaliorsimammajakka teikkualu inuujunneertuugaluga sunnermangaata namungammangaatalu uqaujauvagata maunali inuu piusingagu uqaqattaqaluartugu suqusiugaluartunu imaagugiaqartuugaluga ilangarluni ikkualike sujouvammata namungartauvammata alla uqaujauqartangittugu inuugunniinermaga tamanna isumamu akaungittuulorsimaju suullu isertauqquujaqattalertugut inuugunniertut nunamurtaumangaata namut qanuiliyaumangaata tusartitauqartangittugut aperilorsimanaqattajuju qallunaatitullu aperiyunnarsivalleanartoqolerami namungataunnermangaata namiilermangaata angeqqanermangaata aperiyaqaluavullu qaujimajunnaqati qaujimalluo taqajangoortuugulu kamajilluo tooqotaju aanneesiorti ilangat teikaniinguyangama aqqaagunaamman aqqaaguuluvalottillugu inutua kallaguloorsimagama teinne inuiguttu najurtaa maunga haamato asianu aanniavimmut aulla nuttertitaujun taannalu inuuqatitua illua uginaqaqqaujaqa suli ullumi uumajur tamaani qalunni nunaqqatigijugut anaananga nuuqiaqalummimmat anaananga guturaantumimmat pisugi tomalu natammu tutigiurtunga pisugiaqali kallattungalu teikkua taununngaqa mannua aatulorsimajikka mikigilirtatsaqinnaqakkit asilimatsiaginni annuqartitaulorsimajuga taupungagu malinniaqama taanna illuartugu taupungaujuuleqqat malikeinnerniaqakku sunaammali taupunga tikikkaluaqunnu niugiaqatiaangimmijugu nunasiummin niugiat samagu nunasiummin attanaluanga taakkualu upottangin attaqijaullutik ammalu aannialuartumun qanigijaaluunu aqujauminga nunasiumminiunanga haamatamut utilermijugu qunuumilorsimamunga taitsumani ay taanna inna najaqalaakulugituinnalorsimagakku malagija ayagilorsimajaqa takuniqeenga quviasuttunga qunuummertunga utilorsimagama haamatamut teikaniilertunga inurtatua kallaulilorsimagama akunikallaqulu inuuqatitsamillu inuttituuqatitsami pitaqaqunnertuni qallunaatitullu uqariatsa nalugiyaqaqut tuyaaqunniaqama taitsumani akaunaarsimatuinnalilorsimaju teimaa qautamaa qautamaa qanu uqaujauloorsimananga piusivalliammangaamma piungilivalliammangaamma mannataqaqani suullu isimasiunguyunga kinngumut suullu inuusaqa naatsiaminituinnaqsuujaartuutigisiuga teikani nalunaujaqpiuqattornaqa

Inuusut tukurullunga, tämä on hätyä juminni, syyttiin. Aiku aipilutti luku. Inala suotita huottali lauksimakama. Leikkoa annottaa hatta lauksimamma, että ei nunni. Ja kaungittua lukotta lauksimamma. Ne mun lukimaa, mitsä hatta haane, anana, matata, mun iläkin ja mun. Suur lukimme kulutti tu namunga jangin että han annitotta uluta sima suumumme jonga suur lukimme kulutti tu annitotta hottattu minu ju. Kaya vaju junga uoloa ilitti utikakku kaya vakon niin makila uksima junga inu katakanna ngalu. Teima kalluna kulu teima ikkua tein ikä juttikin hattala uksima ja inutti tuokunnangittu. Inun niku piutsaami, amma taku jatsaako piutsaami ilma jumma. Ikko alu tutsi uri natsatti taulu oksimakama, teikanga illoppami, illa illoppami, anni avimme. Taununga tutsi uri ni. Teikko piumenna kattatuinna ngai tunnilla oksimakakki. Anoimma kia tunnittana kakka piumenna hattanga, inu iku alla ukoisingi ni takullu niti tokkane piutsaami. Ilakasuonak tuli palli aga ma inuusuttuu palli allungalu. Kiuma ajunnaksi palli allungalu. Ma allu sila iäurna suottuu jauma. Utjaku suunnaksi palli allunga. Angaatuinna onnistunga. Amma atuinna lauksima junga teema uvinin jahti sauvakkama. Ima uunattu, juhaaluinnattu jaattua aikuma on. Ilangani, imani ingittu tuhaudoka luottu ullu ilangani uviniga kasiliva jummala. Kanu ymmakkia teemme tottavan nammangaan mesimäs jungummi jungan. Uuna luottu milu aanguluangua omilu. Teema uviangulottu valliakko ujillunga. Anga avitsaga naamma tikituinna lauksima jo aaguma o naamma ti. Neittiin 62 mita unungaama. Neittiin 64 atulottillugu maunga ekalunnu lauksima jo. Ja teitsumani teima tauna neittunga kiina yli ja katsi ysyginni kaujima lagama naasan lukit. Isumasi kallu lauksima gama anga aluguma. Ja taunani nuotsilunga inna imiga taapahappa jumman. Tee sakaattuti imiga ja alikuihin. Amma taanna puunga utottilu tajasa utottatuinattu teemeilutuinattu. Akuna uru teemaa nuotsiluttunga tajasa ullugu. Annesi johtu ilanga nuohat. Annesi johtu johtajumu hattattu. Kautilluga anga auma. Anga aluguma. Kauppaa aluguma lunni pilaakakkin. Akuna uru teemaa nuotsilunga. Takkanyukkia katsinu. Ami suhuku laattu saunnanga ta kauppaalakama pijumalaka luokakki. Pijat saunit siellä lauksimamme jo. Teinna tunakattattaka nuotsi tingaatuin aloittaminaka sunamaa. Teikkoa inuukunnia hatta siima ju taunani tilluta. Ani jokunnaksikama maani. Ila kanugara uko yungutsia hattana hatta tukuyo hattillugu. Ija hattu minaru yasi ungutta, takkuuli sugusi ungutta. Alla makunga ilu vinnu nalunaikku takalini. Kina hattali lausimu yungu tamani anne yungu kanegi jana managauningani. Amma aapui pegulangata nuotsi hinna lausimagama ummauluakunnangata. Isimmäkin hattalohsima, jotka asima juin näällä ulommangasta, namungat on ulommangasta. Teikko on ollut taunaniittu tukaksinna tautikilla ohsima, minä taunaniikin näkyy, eli ponnitumme on. Tein näin tuongittu. Amma tuo teikko on jakakalla ohsima, minä sun ulommangatillu, tusammika teho. Ja sulle oli teimeilinkappa atukkatamanna haamatolu teinnaulu, niin taununga pannattuna kaujikuma.

Teeb semmoinen teemäillä anarapteo. Nyt liian inujun niillä on semmoinen orea kaalukki. Niin puhukin luntaa, missä on oppaan. Näin minun täällä kaalukki. Anarapteo inu tuulakti luvu. Iklu liartu liartu. Ukiaks saakkuun. Iklu liartu liartu. Lisi mitä kuja reulaksi mellä reunga. Annartuja runnukara jäule sukilaksi me annartuja ajtittiarin. Uvangali nutara rolujunga taifjunga nimikit torulujunga. Lisi mitä kuja reurtunga. Taifjuminga haakulunga uirahtillu. Haakulu laksi me jume uirahtillu aule ilahtara timmunarmata junau. Mumirtu alungmata mumirtu ni taudurannaqa taunna juklunga pigaaluanga tusaunertunga ula agirqaulerlunu angagalu qaumman qimaayartaaluillap ila sineqattalernera maqamut iqaarin aayaklunniga qimaayalermang qiaaraaluklunga lumaliktaaluvilerniyaq uba qimaayni siaritaanga isumaliyarnerlunga junaupa Imarmutikinna sutuinnertu imartamannaku katagiarvibirippu inuqqaarlu amaqortalliukuunga tikilernerattikku ajaktavinaa qimaajarumapulunniga qiaqquluarnikkumi qiajunga quviaginnerami qiaqaaluqlu ireallarma maliktun ullaklungal tikortortuksaunnivola kalungarlunganeqqarniarpunga tiisorniaramnu quqluvinivola uqtuartor tukisinnagukin umukisiani tukisililaqsimaya dallimma taima na unangminarunniarma tuavingiuyarluareharaujarlunga pisuktu uyallarpara taala tiilliuliannittuun tikilerakkuoqummiaqattaaraalullu kuamanimmitsiartu tagupa piyaaqqaaqalluninga amma tagunagligilermigaminga oqummiaqattaaraalugni saqqivviginnerluni Angagaila taim na kanunga yoktu ammagailu lau manag liin na kami asuna upa. Pillu luak palaw lakpang. Kanuluk ta ayok kanilu tapan ayag yak paksuna apibalaw mga ayok alung mutok ayag yak atak talu lak ma ayag yak na kami mga taba ikaktu yu alung mat taguk siya lak manakum mutigo bagayak nunga ayag yak pangataw nunga kaya may akalung na kama isimalakam. Ангиюартерулуларама исмааллартиерулуат нақуммутигуттиарлу асилаа таманни икертуяала аажораалу қимми икааккатунгитангат қамутиллу икааккатунгита аягеарми маналлериарма таалун катагиамеараалу матигумеа унарулуорлунига нусук таалуингмияа нангиарсаатуиннерпагнераами пияарилуартику Hämäkkuaruluviaumata unipkaaksenimiatsiangu jungailaa. Tainnilu illukkaaluulaumat. Takpaungainna kamanamu kiijakattaktuku juhaluulaumat. Kanurlamme unipkaalakama. Kamanamu kiijakattaktukkaaluulaumat. Kamanamu takpaungainna kiijakattajalla pisaaktu upingaksaakun. Kiijakattajamaktuklukia illuunaksi juhaluumat. Illu syyttyukamali upanga. Takpaangaaleqimmuksertti taalugilermisaanga ingeqqatiyunga tagbungai qaluaardu nallerpasaartagu qamanermi takpaangat qimmuksikkun ingeqqatinngortualuuga matulluqasuinnertualuulermigama piyaarillarpaangmaali angang piyaarillarunerakkul tulluqasuinnertualuuga tulortualuugama asuila piqatigama killun Makinnami piyaarani sukiqquunginnamiga tulu tulorsimay piyaallerlunigit aksuilaamaki tapiyulerluni illu tualu tappiangerimmuksikkut qamanermi takanunga aalatiivimmut ugluinnaarpalaa ugluluni ileennereqqortaani qimuksirpalaarsimagam tamannautillugu

Katiyawni sinnaksartua tausin ilertualung unip kaaksaminalut sialerlungal unip kaaksalimmaraalu yunga ilatag buui qalerni unip kaaraalaorama uui qalilaarsima bunga tapartimi uui litoqarluulerlunga gairlinermaar pallaalilaarsima yui qiimuksikkut marquuni nutaaqalerlunga erni qalerlunga ila Panittaartua luogamme irnikuluukkasinittuu naulunne aanneangillanga sunauva panituaksakulu. Taam nautillugu savaulaoralaumat irnikka taikko amako inojunni laumati aanneamungittu. Pekataa ihmini sekkohtillunni arveavu katemajartuksimatillugu. Pekataali uki utuinnarmalluupa keeramna niuverbi akungani takan niuverbi lusirlua raalub lusirlua lutakana niuverbi iluani takana ni khakartubi niulaartibayok saim nagliingi aluklugu irnarma pekataali pekataali asibuli nagliingi aluklugu qiyalaarsimangittugaluni takbayna Tehnekin oli näkliin jälkeen. Sämme syö lausimme vuoteen. Sämme tehnyt rajahtua liitämme kuva. Anni ja muun itto ruuvamni aktuilik tahpat. Tämän nautin luo. Mä kuutin nyt ja kun nappak tuoliin. Nga jokkaa kuvaisuun iluttaa sommata. Inuutsiaarnaa nalunangittu. Pekujaungittu piina. Pekujaungittu alumi pittäilin ajurnangittu. Tämänna inuutsiaarutaurajahto. Pittiaakujaupluun eukautjauvaanga minä alak pakajakmatta inuin. Makkuhtun. Innahtikulluun niuvuuttau. Ukautusiak ananatjamni kaumenne sorapilli. Näle ennenkin kaluamia kattauta meitä. Niillä tämän nautin luku. Täypsymä niillä tai unipkäärää kaupunga kangaslina on miuta olettilluta. Te aulla on maalulla on uike lyljyliäärti mulla haalatiikka aluulla on lunuman. Itulijärti mua halatiinkin nääluppuiltuutta nukkana kiettua raangan. Ammatta kun sieltä joku luukaluahti illuun makauniin ja taakalaklunga. Taki jäli lausimamme juu takpauka tuktukat sijahtua niuman. Siukaim aullaakluta. Aullaakta tangmaa lausumahtuta kannittakulun mukoutu. Illa tangmaa laungittu kulluun nilluk ja kanukluun nikkiä. Tämä on tie kulutan mahtuvut tuktusia nikkamme tuktuliarnaamme pekattikata kuungamme tupertu. Nukkarvi miettiin tupiallistun akavaa ollaanet ynnäkabta. Tämä oli uiga tuktullunne utaklunne. Rapsaraa raallaklunne kiehä. Sauningu jualuvamme jo tikinnamme innaklunne. Sunaupatunga makilert. Ammatakua uvanga kaumma siusirijuailuulerlunga. Irnikuluukka takua pekataa ammaartaa pekataa pesuluktukulu. Taan naa ngayuklaa pesuluktukulu. Atausirmillukkaan ukiuli illakarpaluupake. Ataatanganiikuukkaluarluvu. Siutimnu ahannialuamu taan irnara ammaartukuluva. Angin kautimiaarni ujarlugu kangirlinarmut ahanneelertualu unnertugulli sunauvali aagasiluktaaraalu ahanneerni alertugu